kọjá ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún yẹn láàrin ìṣẹ́jú díẹ̀ tí sí àsìkò tí a wà yìí a lọ pàdé peaceful peace ọ̀pàdé rán.

FM tó bá tún di àsìkò kan náà ní àfẹ́mọ́ ojú ọ̀la jẹ́ kí a tún darapọ̀ pẹ̀lú òjíṣẹ́lú afẹ́mi emmanuel labalábí abitade yìí náà ni a ti máa mú ètò tí ọ̀kan sókàn láti máa mú bẹ̀pọ̀ ẹ̀ káàárọ̀ ilé ìkọ̀sí.